nyable nyame nyira papa papa non peja on fia dum o si eh yem fa happy birthday man baba lana apewa kwa chi